يكيه جبوم هالبز السوري يمهر ما هيك وما كان فراتي عليك يدش اللي ببريا قشتي يا كوفا قان شي تركيه رجع سشامي يسيكي تجمهي لكان ديك وأوجي هجمانك يكيمين جاهلي كاريان كوشبو مع البطين جلا كامبان هريمي أوبرسيونين كما قطا فوراتي جي لباكوري سوري هاتيا ديرا كرنتي ددار خن كرنجي وجا بارزقها هاتا يرجي شان ديا ريفا بريا وفاقا ددا خياني اكد ديار كريا كو اف هجمارا يكيمين ده هزار بكتنين كو خارني ودنا خالي جي ديكرا جمع جارن كو جماريا راقشتيا جي كو سه هزار بكتين كو ديده جي مالبتين سوري را جي ورن شاندين او بالك شاندين جي كو دنوف بكاتين ده جي كو خارن ده جي بينده هنا و تمام دره جي كو هنا مينا اردا و سلچه كو او فرقان جي و رابيا كو فرانين جيانا جي او روني كو گل بروجه او كو پاسوریای و هشکجی، ماکارونا و نیسکو سورجی، و شیرهیا و برنججی کوجی و هروهاجی و مزیجی تریجی هشکا. او ریفا بریا بالکشاندیا کو لگل. باکاتینا کو پیمایا کلشو سکتورا کو سر کومرا کومرا ترکیه رجوخیب اردوگانا جی جیهاتیا شانده. کو دیدا بیدیوین هف دیتنا او پشتگرهین اجبو گلی کو سورجی هنه. او دا پیمانا دا جیو هاها تبو بطن. کوچک جو برای سوریین که هجای ترکیه و لگلی و جیجیک ایرو جیمینا که دخویانیم بری لکی رکاوانا جی و ویسی بیجی که لسر بی که یکیه بردار

جبلي كوش كفتينكو زرميني اللي وان داران جي پيدا دبون جي كورنشتني وجبوكو جي خودي كرنكا دواران بكارتينا بتاوهي جيكو سلاخين خاني كلاسيكي لغندن چياي لست سالان كونزدها لچياي كورميش وحابون بنكيه خاني دي زمين دا جيكو دهاتن كولان ويكو يكي جي ديار تكر كو او ديوارا جي خاني يكو باشي جي نمازاد بو و بو جيكو جيشتنكا سرباناوي جي ياشبوكو خاباتا او كاريكو درست كرنكا هسن دكر بانا خانيا جيكو بكو دي كاراندكو دي راكن دارا دهاتن راخستن شاخان داران جي او كوتيكيكا جي داتانين سرجي و آخل سرجي دوزو او كولوخو جي دكرن پاشه جي بكو هريه كو بكايا دهاتكو جبلاندن او دهاتا دوتن او ديوار جي دو كو خوربون و دو قربون جي و نيزيكي كو متركي كو بهم بناوي بو هم جرهين بچوك جي ياركا جي كو جي لآلي خاني كو بشي ودكره و افتاي بدمندين جي كو تيبتين خانيين انكي جورين جي دكارن كو كو جي خاني جي كو هرتنين كو هيا مالا وران و دزان جي ورن پارستي و بتاواهي بری خانیه بباشور ده جی بو لی بپرانی آلگوری کو کدو کوران جی جهده هاته بجارتین دری جی جی کو پهنا جی نمازه جی او بکو قنطرمه جی بو خانیه لسر کو قنطرمه یکی ین کو ددونین و ده هادن آفا کرن و او جی بمودلی خانیه کو قنطرمه ده هاته بناف کرن و هجمار قنطرمه آلگوری روشا بوريا كو خدانا مالا بو لي بتاواهي جي خاني جي هندري دا كو براوا چار پرچان كو چار پرچان جي دو بو و هر بشاكي جي كو جند مالاكا كو دلماكا كو خواها بو دبش جاو پیشين دا جي روش هلاتا جي كو بخاطر دهاتا چه كره لورا لزبستاني همي كارين سبك کرنه كو شيف كاريان او كو نان کرنکا لور جی دو بو او دو بو جی جهه که رونشتنه جی او بشا پیشنی جی آروش آوا جی جبو رونشتنه او میوانا دهاته خبتانده